0: Ovo je strašno da gradi, zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu

0: je strašno velik grad i sad tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli to me neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira.

0: radio. Vogošć.
1: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće.

i reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.
0: Radio Vogošća 88,2 MHz.

krenula u trenutku kada su radovi izmjene saobraćaja dodatno usložnili situaciju na oboj frekventnoj sarajevskoj lokaciji. Vozačima se preporučuje dodatni oprez i korištenje alternativnih pravaca, posebno u periodima pojačane frekvencije saobraćaja. Ma najbolja preporuka, ukoliko ne morate, nemojte voziti automobile, koristite gradski prijevoz, pa onda će biti sasvim sigurno manje gužve, manje nervoze, naoružajte se strpljenjem i budite oprezni. Euroband, dugo me nisi ljubila.

0: Radio Vogošća.
1: Tačno je 12 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. I sada ovo je vrijeme kada slušamo mini koncert, tako će biti i danas. Ja zaboravila jutro da vam kažem, tačno u 2 minute do 9 sati pojavio se i moj kolega Edhem Džuho, vratio se s odmora, evo onako pun pozitivne energije, spreman za nove radne pobjede, tako da će on odabrati koje tri pjesme slušamo od Safeta Isovića, znači ponedjeljkom legendarni Safet Isović, pa da čujemo šta nam je to pripremio Đuho. Uživajte!

postiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

Radio Vogošća. Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, bar kada sam ja u pitanju. Evo, družili smo se u jutarnjem programu, u popodnevnom. Evo, kratko informacija, znači BH Meteo najavljuje vrhunac toplotnog vala krajem sedmice, očekujemo temperature i do 42 stepena, ali kako smo malo prije pročitali u vremenskoj prognozi, sutra se očekuju neki pljuskovi, nadamo se da će i biti širom Bosne i Hercegovine. Moje ime je Azra Grbo i uživala sam naravno i ovog ponedjeljka 24. dana mjeseca avgusta 2026. godine da se družim sa vama. Kolegica Dija Tirić je već

tu i čeka da nastavi raditi sa vama. Kao što sam rekla, i kolega Edhem Džuho se je vratio s odmora i on će se družiti sa vama sve do 17 otprilike. Znači, što da vam kažem, hvala jer ste bili sa nama, budite i dalje, naravno, sigurno fenomenalna muzika i mnogo dobre priče, nadamo se lijepe informacije, i eto, da ne pričam dalje, čao!

I tako kaže Toni Cetinski, a iz Bihamka kažu pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oroš i Brod, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Presika i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone, dakle u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Evo, dakle, čuli ste kakvo je stanje, dakle, na putevima, odnosno tačnije na graničnim prelazima u našoj zemlji. Budite strpljivi, obazrivi, ukoliko idete preko granice, ipak idete na odmor. Još jednom, dobar dan i dobro nam došli, pratite popodnevni program.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke.

A u nastavku programa slušat ćemo pjesme koje ste vi tražili. Pozdrav, može li žena od sultana Tijana ili šerif put do bola, hvala. Veliki pozdrav za Sabiru. Može, slušamo jednu i drugu pjesmu u nastavku programa 062 045 118, 15 sati 47 minuta. Pisma iz Komšiluka i dalje, uživajte uz dobru muziku, pišite nam, družimo se večeras do 20 sati.

E, idemo dalje, 16 sati i 11 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole, posjetit ćemo večeras u terminu od 23 do ponoći. Vršit će se u ulici Iskenderije, dakle kod objekta javne ustanove vrtić Iskenderije. Dakle, od 23 pa do ponoći. A kada je u pitanju dobra muzika, Elvira Rahić u nastavku Bivši moj, a nakon toga i Dado Polomenta i Dama. Ostanite uz nas, pišite i dalje na 062 045 118. Pratite Pisma iz Komšiloka.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlje. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Nije rahatluk nakupiti na bacat što više. Rahatluk je nanizati, poredat što ljepše, da ničeg nije premalo ani previše i da se sve sa svačim slaže i paši. Jer kad je insan rahat sa sobom, onda je rahat sa svima, bezbelno.

posti mati, posti. Mogu ja. Moreš koji cuko brez kosti. Veli ona. Ne smije se sina Uzeire pit voda kad se posti. Ne pije majka vodu, nisam ahnet. Znadeš li ti da je ta ledenica od vode? Ne znam, reku. Odakle ću znat. Nema vezi, sad će tebe mati našta. Ufati me naka muka. Pomisle sad ću ravno u džehennem. Niko me nije mogao ubijediti da nisam zgriješio da me Allah neće kazniti. Mora biti sam kasnije i većih grijeha počinio i zaboravio. Ali ovaj nisam ni do dana današnje.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: I evo, nakon Vogošćanske hronike nastavljamo druženje kroz popodnevni, evo, moglo bi se reći i večernji program. Do 20 sati smo zajedno, evo idemo sa zabavnom muzikom, zahladnilo je, fino, ugodno, sad možete prošetati, kažu meteorolozi, sutra će biti kiše, pljuskova i grmljavine, u Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Što se tiče temperature, između 20 i 24 jutarnja, a što se tiče dnevne, od 26 do 31, na jugu zemlje do 35, u Sarajevu sutra 28 stepeni.

naši šaj, Gigi Miđi, to se meni mnogo sviđa. Hajde dođi, bliže priđi,

0: Vas nosete sagit, vas se zuzi. Svaka pinkica morbom pecnicu.
1: Hajde to že bliži i bliži, učit ću te njiđi.
2: Njiđi?
3: Ne.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me, da se kladimo.

što je na putu sreo i doživio, gdje je i s kim zasto, s kim je dalje krenuo, a koga i šta je za sebe ostavio. Nego deti trehni ove ponjave i seđade i protrljaj dobro penđere novinom dok ne počnu škripat, a ja ću te gledat i uzdisat za vremenom kad sam bio mlad.

Nije rahatluk nakupiti na bacat što više. Rahatluk je nanizat i poredat što ljepše, da ničeg nije premalo ani previše i da se sve sa svačim slaže i paše. Jer kad je insan rahat sa sobom, onda je rahat sa svima, bez bela.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošansku hroniku. Nestanak vode izazvao probleme građanima Vogošće tokom vikenda. Iz preduzeća vodovodi kanalizacija uputili su apel građanima da racionalno troše vodu sve dok traje suša i period bez većih padavina. Zbog trenutne situacije sa vodosnabdjevanjem, promjene u radu Vogošenskog bazena. Osnovna škola Zahid Baručija proširila

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,